Sad we're getting insane, the friend chopping up the loops. Yeah, hoping it ain't cool, we'll stop being on cool. Ingen surprise, vi blev fett nice. Skrevet som i historia att vi dör twice. Flaska magnums öppna plus size. Vi får booty calls, ni får butt dials. Töjn holding, aldrig caught lacking. Finn den dame som blir caught a racking. Det går hardt i malinga, skulle tro det var whole train. På ett helt annet ballgame som Coltrane. Har noe annet opp i glasset, så jeg har det helt passe. Sekser for jævlig verdt i tre kasser. Så klod det best for å få ned stress. For i 2-3 året ser meg aldri gå med dress. Kjært barn, mange navn, få prinsipper. De kaller meg Adolf Snittler, Careless Vipser. Kvinne i klubben, de er tørste som Buffy. Shades på som Puffy når jeg avviser de høflig. Ferdig med salto, sensory som gjelder. Oppe scene kvelder, kvelder kjempes med modeller. Hun prøvde å håndtere min penis, men strevet var forgjeves. Over Atlanteren besveves, du ser